som skener høj vart land. Schleswig sendt mir Schwaben, for flæsen gleicht um Weltbekannt.

so it's gonna be fine. Nå spil man dem med fang i overgang, og dem med døtte en så drej. Det skal snikke, i lad med blikke. Vel i bald så fejl ganske langt eller ben.

Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.